Dizemedim min vesere desta min Diskeftin çavin xoda min bine xumine Gülyen xoabı kesti taa